no odin wi eti amane bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo efei na sha me fi ma sha si se me fi nyamin ya dum me fi ya me sha da duai na ye den epie abeto fo mu na se ne ma mi bo se e de urade ase se ne baba e ma ba kon o e ho mre ne ma di mfie nan o Akuye ni ma mida wasi papa papa papa papa sa uye saadi uwe mami efisen kwa nye saadi uwe mami ya kene enka menka ati asifu asasi isu mida wasi pa bitis akuye eni ma mi mami di inu no o yadie mami papa papa papa papa emra midi infie na inu mimene dadua 2 inches dadua nucha no huwa pengo edi mami na miyeden mifi dadua epie ye Mini ekuye ni ma, bebi ya ubi ya nyame enfa ukrensi medawasipi.